0: Paco de Luciának a Solo Quiero Caminar című dala csendült fel. A román nyelvű rovatunk következik, amelynek Mádli András a házigazdája.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Cum îmi place să mă joc cu câte un cuvânt sau cu noțiune, acum aș zice bucătăria dintre urechile mele, bucătăria în contextul comparației, a paralelei, a ilustrației, bucătăria ca și lume sau ca și viață și, pardon, ca și cosmos și viața ca și produs al bucătăriei. Deci bucătăria dintre urechile mele, alt cuvânt pentru lume. De ce mă tot joc prin bucătărie? Păi pentru că e o activitate cu care de multe ori venim în contact. Bucătăria este un loc prin care ne îmbârtim sau la care râvnim sau sperăm sau cu care avem contact, cu care avem contact iar și iar. Sau chiar și cei care nu avem așa de mult contact cu bucătăria în sensul de pregătit mâncare, gătit mâncare, pus mâncarea în farfurii, pe urmă aduse resturile, aduse vasele murdare, spălat în bucătărie, deși cei care nu avem tangență cu asta, avem în schimb tangență cu produsul bucătăriei, care putem să luăm ca și mâncarea în sine, deci doar produsul fizic, sau putem să luăm aspectul un pic mai complex, și anume cel de masă, de masă servită, de clar activitate de hrănire în care eu primesc o hrană, dar o și consum, o consum într-o anumită atmosferă, o consum într-o anumită dispoziție, o consum într-o anumită societate, care pot să coloreze într-o direcție sau alta mâncarea. Cred că ilustrația funcționează în ambele sensuri, deci, și dacă luăm produsul gătitului bucătăriei ca fiind doar mâncarea fizică, în cazul lumii, a cosmosului, viața, iarăși putem să o luăm în sensul ei simplu, fizic, bios, se naște, mișună, crește și la un moment dat se oprește. Sau putem să o luăm în sensuri mai stufoase, mai complexe, mai diversificate, mai nuanțate, iarăși interacțiuni, cadru, schimbare, adaptare, învățat, corectat și așa mai departe. Punctez iar și iar că nu este vorba nici de rețeta perfectă pentru viață, eu cel puțin nu o cunosc, nu e vorba nici de a vă da tuturor ceva mură în gură, pentru că nu pot, situațiile sunt mult prea diferite și eu, pe măsură ce îmbătrânesc, mai dau seama din când în când de limitele mele, că sunt tot mai multe, sau erau dintotdeauna mai multe, ci vorba să găsim modalități, adică interesante, inedite, dar totuși care să fie la îndemână, cu care să putem să ne calibrăm. Și dacă găsim că bucătăria noastră este ok, că ceea ce iese sau se produce în curge din bucătărie în viețile noastre este ok, să ne bucurăm de ele și de ce nu să-i ajutăm și pe alții să se bucure împreună cu noi. Și dacă, virgulă, constatăm că ceva nu-i chiar cum ar trebui să fie, atunci poate că putem să identificăm mai ușor într-o comparație de genul ăsta, într-o ilustrație, decât în viața reală, să găsim ce anume de fapt nu-i cum ar trebui să fie, să-i spunem pe nume. De multe ori asta e cel puțin jumătate din rezolvarea problemei, când știm să-i spunem pe nume, poate să-și piardă deja din putere acolo și respectiv, dacă nu și-a pierdut suficient din putere acolo, să vedem care sunt opțiunile pe care le avem. Și de câteva emisiuni mă surprind eu pe mine, sper că și pe dumneavoastră, sau că măcar vă provoc pe unii dintre dumneavoastră, cu faptul că, virgulă, consumatorul dintre urechile mele, cel care este la capătul celălalt al mâncării, deci am tot zis de bucătărie, dar cineva consumă mâncarea preparată în bucătărie, câteodată e același personaj, dar de multe ori nu. Mai ales pentru cei care dăm sau dau mai rar prin bucătărie, poți să fii consumator fără să ai altă tangență cu bucătăria, mai treci pe la casă, să dai cu banul, dar nu pe la bucătărie. Și spuneam de consumator, că și acest consumator care poate să pară că este foarte neputincios și foarte expus capriciilor soartei, vieții, bucătăriei, de fapt are foarte multe opțiuni. Nu întotdeauna se vede așa, nu întotdeauna opțiunile sunt vizibile sau sunt etichetate ca și opțiuni. Aproape întotdeauna, nu știu dacă pot să spun chiar întotdeauna, opțiunile sunt legate de costuri. Deci, pentru ca eu să întreprind ceva, îmi asum niște riscuri și probabil că am de plătit pe un front sau pe altul, deci pot să fie bani, pot să fie altfel de costuri, să mă certe cineva, să mă trimite la plimbare, să intervine tensiune într-o relație, deci costurile pot să fie pe mai multe planuri, dar viața oricum are costuri. Deci, simplificând, dacă merg și îmi cumpăr o mâncare cu bani, cost clar, acea mâncare poate să-mi placă, am plătit, primesc ceva, mă bucur, deci asta este una dintre relațiile simple sau situațiile simple și funcționale, funcționează și în viață, deci mă trudesc, mă străduiesc, mă duc, muncesc, întrețin relații, construiesc o familie, și lucrurile merg, deci viața îmi întoarce lucruri, lumea îmi întoarce o viață care nu-i perfectă, dar este bună, este funcțională, este acceptabilă, iar și iar găsesc prilejuri de bucurie. Deci ăsta este unul dintre cazurile simple. Plătesc niște costuri, dar mă bucur și de niște beneficii. Un alt caz care se poate întâmpla este că plătesc niște costuri, deci servici, trudă, familie, relații și așa mai departe, dar lucrurile nu funcționează. Bun, asta ar fi o discuție separată, cum evaluez pe baza căror criterii, cum îmi aleg criteriile și așa mai departe. Și asta poate fi o discuție interesantă și mi-am notat în fițuici câte ceva, dar nu iau chiar acum pe direcția asta. Deci rămânem la situația pe care o definim destul de simplu, că am niște costuri, deci mi-am plătit mâncarea la casă, mi se pune în farfurie, deci lumea îmi trântește în viață lucruri sau îmi servește o viață, la care constat că stai puțin, e nesărată, n-are vitamine, n-are gust, n-are aia, sau e arsă, nu e ceea ce scria în meniu, nu e ceea ce am plătit, nu e ceva cu care eu pot să mă hrănesc, să supraviețuiesc, să interacționez, să mă duc iarăși să produc banii cu care să pot să cumpăr mai multă mâncare. Deci, situație în care costurile sunt reale, sunt mari, eu am plătit, ceea ce primesc în schimb nu este bun. De aici încerc să aduc sau să ridic la suprafață una dintre opțiuni. Atunci când mi se servește o mâncare proastă, pe banii mei, că dacă nu e pe banii mei, poate că nu mă doare chiar așa de tare, dar atunci când am și dat banul pe asta sau am investit în alt fel, am avut alt fel de costuri și mi se servește o mâncare proastă, și atunci am opțiuni. Deci am opțiunea să spun, nu contează cum e, am dat banul pe ea și eu înghit tot ce mi se pune în față, deci îmi iau viața în brațe așa cum este și o consum și poate că ar fi un pic cam mult așteptat să mă bucur de ea. Deci dacă reușesc să mă bucur de ea, sunt și aici câteva posibilități, una dintre ele că s-ar putea să nu fie chiar așa de rea mâncarea. Bun. Nu mai despic firul în patru mai departe, dar alta dintre posibilități atunci când mi se pune o mâncare proastă în față este să spun, decât să mănânc asta, mai bine nu o mănânc. Sunt cu banii dați, s-ar putea să existe, sunt magazine care dacă nu-ți convine ce ai cumpărat, te duci înapoi și îți primești banii. Nu mă apuc acum să despic firul în patru nici cu treaba asta, dar există posibilitatea asta, deci am văzut ce îi, simt cum miroase, nu vreau așa ceva, sau văd că pe la toate mesele vecine se ridică lumea și lasă farfuria aproape neatinsă, deci n-aș știți ce, țineți-vă voi mâncarea și dați-mi mie banii înapoi. S-ar putea să fie o posibilitate, dacă sunteți într-o situație de genul ăsta, merită încercat. Deci, cum vă spuneam, din realitatea de toate zilele, sunt magazine care ceva motiv trebuie să ai, dar nu te întreabă de motive, nu spune bețe în rate, ci pur și simplu decât să se lege la cap cu un client nemulțumit, preferă să-ți returneze. Dacă, în schimb, nu-mi primesc banii, deci cheltuiala e făcută în multe situații din viață, am depus niște eforturi, eforturile sunt contabilizate sau sunt în trecut, n-ai cum să recuperezi de acolo nimic, ai niște așteptări să ți se pune în față o mâncare, ți se pune și constați că nu e bună. Două opțiuni. Una, să consumi ceea ce ai primit, deși e plină de nisip, nu are niciun gust, îți strici dantura sau așa ceva, dar ai opțiunea să consumi sau ai opțiunea să nu consumi. Deci da, am dat banul, dar decât să mănânc așa ceva, decât să mă și îmbolnăvesc la urmă sau să rămân cu un gust rău în gură, mă mulțumesc cu gustul puțin plăcut sau chiar neplăcut al cheltuielii făcute degeaba și poate că reușesc să învăț ceva de acolo și să fac ceva schimbări pe viitor. De ce mă învârt atât în jurul consumatorului? Probabil pentru că și eu m-am identificat, sau mă identific și astăzi în situații, dar în trecut, în mod cert, m-am identificat mult cu acel consumator care zice că n-are ce face. Deci, păi eu ce să fac? Că nu eu fac mâncarea, nu eu fac cumpărăturile, nu eu pun masa, eu sunt la micuș amărâtul care mă așez la masă, mi se pune farfuria în față și ia și mâncă. Și la sfârșit mai trebuie să spui și mulțumesc sau să scoți banul din buzunar sau așa. Ca să constat că există și opțiunea asta, dar sunt multe alte opțiuni. Costuri oricum avem. Cu timp în urmă am vorbit și despre schimbare. Schimbarea poate să aibă loc și normal că ne dorim schimbare în bine, deci când mă refer la schimbare, mă refer la schimbare cu perspectiva de a ne îndrepta spre bine. Schimbarea are șanse să se întâmple atunci când costul neschimbării, deci costul păstrării situației, este perceput ca fiind mai mare, mai dureros, mai neplăcut decât costul schimbării. Deci când vrem să schimbăm ceva, trebuie să cheltuim ceva, să facem ceva, este un cost, este un risc, trebuie să ies în față, trebuie să deschid gura, trebuie să mă ridic de la masă, să duc farfuria înapoi la bucătărie. Dar nici dacă nu fac nimic, nu scap fără costuri, dacă tot primesc mâncare proastă, este un cost pentru mine, este un cost psihologic, poate să fie un cost de sănătate, nu știu care este situația concretă, dar inclusiv faptul că mă consum, că mă deranjează faptul că primesc mâncare proastă, este un cost. Pot să stau în situația asta sau pot să evaluez. Uneori facem evaluările astea fără să le punem pe hârtie, fără să ne dăm seama. Deciziile emoționale nu sunt neapărat cele mai bune, dar încerc ceva, dacă încerc frumos, cu bun simț, cu oarecare dibăcie, am șanse să iasă ceva bun. Dacă n-am dat cu parul, dacă n-am trântit ușii în nas și constat că schimbarea n-a mers înspre bine, pot să revin la ceea ce a fost înainte. Deci, vorba românului se potrivește și aici: fă ce faci, dar lasă loc de bună ziua. Costul schimbării, costul neschimbării. Oricum ne costă. Deci, viața costă. Costă timp, costă efort, costă energie, costă emoții. Și atunci, chiar și la nivel de consumator, deci ăsta micul din capăt de linie, cel care căruia este înmânată mâncarea sau viața, uite că avem posibilități, avem opțiuni. Nu sunt neapărat mărețe, nu sunt spectaculoase, nu sunt întotdeauna oferte, supraoferte, dar opțiuni tot sunt. Suntem în situația de aici și în emisiunea din urmă, mulți dintre noi suntem în situația de aici, în emisiunea de cu o săptămână în urmă am făcut o conexiune, toamna este unul din sezonul revoluțiilor, în sensul că sunt mai multe, pe unele le sărbătorim, de altele ne aducem aminte, dar nu le sărbătorim în mod real. Mă gândesc la Revoluția din Octombrie, care parcă nici n-a fost în octombrie. Pe asta nu mai sărbătorim, când eram eu copil, parcă era unul dintre evenimentele din an. Dar au mai fost evenimente în toamnă, unul dintre cele pe care le aniversăm sau ne aducem aminte de ele, îl comemorăm, a fost Revoluția din Ungaria, din 56, dar au fost și alte elemente, pardon, evenimente sau mișcări de protest ale consumatorului, partizanatul de după război. 68, Cehia n-a fost toamnă, a fost primăvara de la Praga. 89, iarnă, dar de fapt erau zile calde de toamnă. 2014, demonstrațiile din Cluj și din altă parte a țării, dar atunci, în mod interesant, Clujul a fost în vârf sau a fost cu reprezentarea cea mai mare, cu participarea cea mai mare. Astea sunt pentru mine, sau astăzi le formulez, le descriu așa, ca fiind clientul final, deci cel care de obicei primește mâncarea sau primește viața și se pare că nu are multă influență, care ajunge la concluzia că prețul neschimbării este foarte mare și că a venit timpul să facem ceva. Rare ori sunt simple lucrurile astea și mai spuneam în emisiunea trecută, cred că merită repetat și aici, de foarte multe ori nu înțelegem ce se întâmplă și nu doar în timpul evenimentelor, sunt lucruri pe care nu avem cum să le înțelegem sau puțin dintre noi le ajungem să le înțelegem, chiar și retroactiv. Deci ar părea de bun simț ca într-o societate așa de supra-informatizată cum suntem astăzi, lucrurile din evenimentele din 89 să fie clare, să fie un film clar al evenimentelor, să poți să știi din punct de vedere istoric, din punct de vedere social ce s-a întâmplat atunci. Nu este chiar așa de simplu. Mineriada din 90, iarăși au trecut suficienți ani ca să lucrurile să fie lămurite. Nu sunt lămurite. 2014 a fost ceva mai clar. Și acolo s-a ieșit în stradă și au fost niște demonstrații. Rezultatul a fost acum că iese ceea ce ne-am dorit sau nu, asta e altceva, dar ceea ce s-a întâmplat acolo a funcționat. În 56 n-a funcționat, în 68 în Praga n-a funcționat. Preț s-a plătit, niște riscuri au fost de fiecare dată și nu încerc să le contrapun, încerc doar să punctez că atunci când costul perceput al neschimbării, deci ce facem sau cum percepem situația dacă nu schimbăm nimic, dacă nu ieșim, dacă nu facem ceva pentru noi, pentru cei dragi nouă, pentru alții, deci costul acesta este perceput la un moment dat sau poate fi perceput la un moment dat ca fiind prea mare. Eu așa nu mai pot să trăiesc, eu așa nu mai vreau să trăiesc. În 89 am avut privilegiul să am servici la Timișoara, loc de muncă, repartiție guvernamentală și nu am prins în întregime evenimentele, că aveam pile și am fost în delegație la Cluj, și sâmbătă, duminică eram la Cluj, luni m-am întors la Timișoara, dar am avut timp să prind acea schimbare de atmosferă, schimbare de atitudine a timișorenilor, cel puțin cei cu care eram eu în contact, în care încă în, cred că luni era 18, încă în 18 mulți erau de-ar da Domnul să se termine, să ne liniștim, să dispară starea asta de tensiune, se auzeau tot felul de lucruri, nu exista internet pe atunci, poate că unora vi greu să vă imaginați, nu exista internet, nu existau telefoane mobile și telefoanele erau supra-solicitate, nu prea funcționau, de exemplu nu se putea telefona din afară, de la Cluj înspre Timișoara, în mod interesant din Timișoara înspre Cluj puteam să telefonez și s-a ajuns atunci la un punct la care ziceau că decât situația asta în care nu știm cine poate fi împușcat, în care pot să fie împușcat, asta era percepția atunci. Pot să fie împușcat pe stradă, pot să fie împușcat la servici, pot să fie împușcat la spital. Hai să ieșim și să vedem cumva să facem ordine. Hai să ieșim și să cerem o schimbare. Nu era o chestie eroică, nu era o chestie revoluționară, eu fac aici ghilimele în aer, era pur și simplu o evaluare a costurilor, situația e așa de ciudată, situația e așa de aiurea, mâncarea e așa de proastă, riscurile în situația asta, de a rămâne în situația asta, sunt așa de evidente și de mari, încât noi suntem dispuși să ieșim în stradă și să facem o schimbare. Convingerea mea este că majoritatea celor care au fost împușcați, bătuți, arestați sau ce au mai fi pățit, nu s-au dus nici să fie împușcați, nici să fie bătuți, nici să fie arestați sau altceva. Eticheta de eroi pusă ulterior cred că are darul de a-i răsplăti iarăși cu ghilimele și de a deculpabiliza pe cei care erau răspunzători de ceea ce s-a întâmplat acolo. 89. Sunt azi mine 26 de ani de atunci și am trăit cam atâția ani, cam atâta vreme înainte de Revoluție și cam atâta vreme după Revoluție. 89 este la o bucată bună de vreme. 68 din 89 erau 23 de ani diferență, deci nici n-a fost chiar așa de mult. 56 a fost încă un pic înapoi. Bănuiala mea este că situațiile n-au fost foarte, foarte diferite din punctul ăsta de vedere. Deci s-ar putea ca în multe situații de genul ăsta să fie consumatorul cel din capătul lingurii, din capătul liniei, de la masă căruia îi se servește viața, îi se pune în față, asta este, bucură-te sau mâncă și taci din gură, și asta ține de multe ori de pachet, să ajungă la concluzia că dacă tac în continuare din gură, nu-i bine, dacă tac în continuare din gură, explodez, dacă tac în continuare din gură, dacă accept în continuare, aia nu mai este viață. Și bănuiala mea este că majoritatea sperau să se întâmple ceva bun, o schimbare în bine. Cred că mai ales pentru cei din 56, care erau mulți dintre ei aproape de o lume normală, cred că pentru ei intervenția sovietică a fost o mare surpriză, pentru că nu prea existau antecedente. Da, a existat ocupația sovietică, care a fost din primele faze brutală, absurdă, probabil

0: n-aveau de unde să știe cum s-a terminat. S-a terminat pentru mulți dintre ei prost sau foarte prost. 89, eram și eu mai micuț printre ei, n-aveam de unde să știm cum se termină. Cum să spunem că s-a terminat minunat, e greu, dar anumite lucruri s-au mișcat. 2014, Cluj, Mickey Mouse, un protest foarte mare, foarte elegant. N-aveam de unde să știm ce se întâmplă, dar vroiam ceva mai bun. Măcar ca și semnal, măcar ca și macaz, ceva, parcă s-a întâmplat acolo. N-aveam de unde să știm, nici că a ieșit bine, nici că va ieși rău. Clar că riscurile în 2014 erau altele. Consumatorii de-a lungul timpului se pare că își evaluează lucrurile, își evaluează situațiile, își evaluează ceea ce primesc și chiar dacă suntem mici sau suntem aparent neputincioși, măcar din când în când, când costurile par să fie mai mari dacă rămâne treaba neschimbată decât dacă se schimbă, se pot întâmpla lucruri frumoase, se pot întâmpla lucruri bune. Am plecat astăzi de la scară macro, dar cine știe că poate se pot întâmpla lucruri și la scară micro, lăsând un pic de loc de bună ziua. Stimați ascultători, am încercat să vă zgândăm și astăzi cu lucruri din perspectiva omului mic, a consumatorului, să vedem ce opțiuni avem. Eu vă doresc să identificați opțiuni pe care le aveți, acolo unde sunt lucrurile bune, să vă bucurați de ele și acolo unde nu sunt chiar cum ar trebui sau ar putea să fie, să găsim lucruri, moduri cu loc de bună ziua, care să încercăm să le facem mai bune. Eu vă mulțumesc pentru atenție, să ne reauzim cu bine la Radio Agnus.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.